0: برا الفزت الحزن ما بقى امان.
1: أرتاريوم. Das etwas andere Kunstbiotop.
2: Im Schatten der Mozartkugel.